Әрі яңғанын ба, варкымдыны тәріңгін жымдырлып шуғдығы санжыргі санчуң дейін аға шығандыға таңа таға ярса гүмір көгіні варкымды таңа яңа ярса гүмір көгі сұңдыны варкымды адан жымдырлік жүгілімді сөпсің шартан таңа нямын жұғғыса қанқан зұғғыды көрір елімізгейл. Дэна тұғырыңды ярса гүмір көрі Rōng kwen sō yāng nā tā pāchir sāni sōng dāw kā sōng dā nā wār kā lām dā gā dēn chāng dē sīng tōng chīn nē kū nō dā wā lāng kūr yīn dē nā chīn nī māng āw nō nī gā lā kā nī wā lāng kūr kā kā kī tāq cīl dī guā lā mā nī bā tāng dī cīl dī guā lā mā rōng wā chāng tōng yō lāng kūr kūr mā rōng wā tāng nīl chā tī lāng kūr kūr mā rōng wā lā sō kwa ndā rī dī hān chī kā tā kā lō wā tāng dā wā lāng kūr tā tōng kūn tsāng bā kā lām tāg shō kā kī chōb tāq jā gu jū rā lām gā dēn chāng dē yāng tō rā ngā gu jū rā ar sā gā mbā kō gu nā wā rā kā mdā yāng kā rā gā rā nī Tartukarun tuanbu la suqa, dabun deyang jo manyun la suqa, ndagin yang kata yoga, tani yang jiga lamka, lamdo si jati jiga urikan papara nga suwa la suqa yam shil manyinga. Tiyan chikyang kirgin samur urikan nang tiye ta, urikan nang dosof shil datangi, tar dodik kamayang na, yang chik ta tanzi yiga tig popi nyan kao nuk tabka yang, or dosun dupchul kil tabka nda tsik tam man tang tani ta kung gawin man deyang tashibay jura nyaka, ata tamgur chenzig ba tang meso bala suqa gu shawan da gaida tang yin dan chan kong dodig pokpar tosum sha gu gu ga deyar dodig pok deyin gu yin korwa tang yana shen ka log ba xigsa bala suqa nartog chong tsi lam sung u long jesir nih parwa tang tig niwi maa khang na rwa suqa chi da ganda xita yu gu gu diyan chi ni nga yasa gambar gu gu nu warkam deyang kirge tukluk jig ba chen u gu dirkib yin urtab ka tukir jig ba gu nyan kanda yu gu diyan chi ka yasa gambar gu gu nyo gu di warkam deyang tukzung zi namo lu sha gu nu charan bala nyerkib yin aram tosani lam sang marwa yi da tangib den jik gu sang nin dey lgu gu gu chakchir ba gu yin kapir gu wa tanga na aram gu tosani dey song da tangi kapir tong ala suqa ta nip she ma nyinga ka di aram tosani ata tukluk gu nisil shung na lam sang kapir gu gu tang ba tang Akaglayra tani chardigla suqa yang je charchigrig yin bi da yuushit tang tani yang je tiag nisit tang fdan di da nyenka mebi chakshib la suqa ndi uyotwe ju da hachang kalchig. Di yang jiga kargi gayaarza gambar kuzi da ni mang chewa na zangorang gu tang tani sartung longtung yin urtab gu da bimung rab jang karag sa ra rachi suqchigamda yang mang nari. Di tab gayaarza gambar kuzi warkim da yang nyeg chiku man jo jura na gang tab gu nyengari ra nyamgen jo jura rachi suqchigyo bi nyen di Tabshang wajar yosir, nruv marang watang kaaday rachi suqchigam tungtsi, taan nruv marang jura, jangni hukurin jo jura, diyan chigab denjig gwa artigam dab zhigin jo jura. Gabi ra, ata tam kiga nruv ala suqa aga, nyen kaali ayu juin da yang achan kalchi aga. Aghzhanyin ayarza gambar kogoon warkabam di ranga nye munga uga kar girtab di tig patang shorzi la suqqam chugzi kona sawi nangsili u nuktabga dertir di na rangur shinna porje mabde ba tang tanim sochil to mani ba la suqqa lipung de tonglayang hachang no nuktabga ayarza gambar kogoon di rangandi rangi na samar kujura liri yukur da tangi samar dag ibjir echu diyan chikka kar gie jamar adag tankli da tangi ta sipchu lig tang ten shang sochil dan dangi zi yopar anda yang khari echu ra zabtung den jiglayang gansung yopay gu ayarza gambar kogoon ni warkam di yang mang chewa satak rang nu ra diyan chikka chotsukun rongon daga nyugzang che no narga na tsukka gonyin da che no di yang aram nang hongguk ganda hi jirag dang da tangi nyagjan ba tang yang na sirna nyam to cho ba tang aram jani nyawa la sukkan dan zem ju ra diyan chikka rangin ni yang chotun goksung gu shawan da lakpo rey da tangi kati li pong mo diwe nang si jirag shong si gang dul da da man na tsuk mohtin bar che li gu mabar ten da tangi tsadin ka man jin da ye ju yang hachang ka che ga Ренякана батна тан дузун сонгине кырга ярса гымыр когуна баркым дыгын жымжылып ден жыгтын дыла торнам шатын кыр көрдө дир тап кыжа чи калабат онжа чи ламро сусуг намз гиннара тан жымжы ден жыгтын дыла торнам ша жутан лапырды жымжыл ден жыг кыны тилди арынгин ни хиртуг юпатын арынгин ни дыла тартугызга намуз гечүтө хачан кылчегэ Dian chikyan rimdra kurka san jirzi gu nuu chitsi gina da lang kurka ka dukshuqa kuri yu sun daga nang tsilin da dian chikyan da lang kurka lawa ga lartag mela lang kurka kuna chang tongi lang kurka kuna chang gu zayi lang kurka kuna
ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ

0: gergen apchano ke yechi ta limit worn jo chen ke ni ten ta na de mi ta ni mron ke sam ke ta ta ni yur ta gergen achi sub kreti ta ka chen zre sam ke
1: ni
0: ri hazar ni ta ke chi ta son ma ang ke ta ke chi lo kha tan tan mo ngen ti mi ye kha tan sa yo ge na ta tu ta ti mi te yo ta na chom da ke ta chom da mo ji ka parti da na ra ten ta na ta ngen ye kha ti mi ri na ta ye na ma na son ma shu chi sto ni te chi ta ngen ni na chu ko dra ye kha ina chu ko ti mi ta chi ngen ke chi ta ge chi na хадига тагсам ку кимберг капрлага жектана хадимар татан димитер чи капти капти кергнат димитер чи тун наяк сам ку хез жагна чи данди сонго лончин канк блорин дан би танка тавзин тана ян та топ чуин нара дорм пнява тукани тани мам дорм бати мизик та нян нати нана та ян димитер ва тан дими манга шипша манга ю кре ян димитер та гата чи ки те хазарни та ке чи валанга дунанда тани фи дунанда ta timi ki chi lak chi hwe cha kang la kang tham de nyo ta ni hwe cha kang la kang tham de ta gi chi ta wi ta ge ta chi na stum ta ma ina na stum chen ma na ta sa na stum chen ne me ge ma stum na stum chi ali ta chi ki timi ta ga ndem yi ki na chi ge hom ma ti chi ge han ba na yo chi ta sang ta men na ya ma ta ku so da ha hu chung lo ma na chi ku ma ma na chi ku hom ma ni ker ge lo ka ta tham ne ge ta chi nyan na chi ku ndem yi la ina chi ku ta ndi so ngun wo ken yan chen sang ken ti lang chim cho yan ni na ta me to kang la ta wo ken ndem ki Shipashu same come down Tan Jango, Shiwacha Katandi, Guachina Jango, Dimit Katar Nin Jango to Stone Jota, how do you catch in the Sanku? The Tanachi could home market the Tandi Charna Dina Choco, home market the same come to Yarachi, yes, on the top, for Madi, Chundi and Charna Dina Choco, to be Mazda Shikavin Nana, she hope drag and Nani, one maternity, she's Gokasu in Tanahara Suna Tegata, Shiruk, Rachinaksam good, the Charna, Chargona, Lorgona, Shigun is on Teta. Что сокрыто, когда ты мне...